0: Det fredag i dag. Det jo fort sånn at jeg skal ha en liten tur på polet, og så står jeg der da. Så har jeg ikke med vinmonopolet på lappen min, så sier jeg så, har du den der pinnevinen? Nei, har du den der vinen, den kartongen med fjær på?
1: Ja, ja.
0: Ikke sant? Vi jo ikke mer avanserte enn det, mange av oss.
1: Nei.
0: Men nå har jeg kommet til en viss alder, Christer Behrens. Du jo mat- og vinekspert, og du har jo uttalt seg inn dette her med vin.
2: Riktig.
0: Når man jeg jo over 40, det liksom en viss forventning om at jeg skal kunne litt.
2: Ja, det det. Jeg synes at når du fyllt 40, da skal du kunne litt grann av vin, og så skal du kunne litt vokabulær og slikt, så at man kan menge seg med fiffen, helt riktigt, ja.
0: Så nå som det selskapstid, kan ikke du lære oss som ikke kan om vin, hva vi skal si, uten å røpe at vi ikke kan noe?
2: Nej, det är ju alltid att ha en kommentar som är liksom någonting som har som är helt naturligt, som för exempel, ja men det här var fruktig och fin.
0: Ja,
1: fruktig och fin.
2: Fruktig. Vin är ju lagat av vad då?
0: Frukt.
1: Ja,
2: druvor.
1: Ja, det är helt fel.
0: Den är fin.
2: Det är riktigt.
0: Och så vad med sånt där när det kommer till lufting av vin?
2: Ja, det är ju ofta sånt att där kan du briljera när du är på restaurang för att man dekanterar ju vinen för att den ska få lufta sig och utveckla sig. Och vid sovmästaren kommer att säga att ska jag dekantera vinen? Och då vill jag som vin som säga, nej men tror du inte den öppnar sig i glaset? För det gör den när man häller upp den. Liksom, samma sätt. Men självklart, vid sovmästaren kommer bara häller upp den, då ser jag ju givetvis, ha? Ska du inte dekantera? Ja, det blir fel oavsett.
1: Lite motstånd hela tiden.
2: Ja, helt riktigt. Och sen är du alltid som vinsnobb och var lite uenig. Alltså, så hvis du säger att jag syns den var lite syrlig, ja. Och jag syns du det? Då trycker du ner de andra liksom, och visar att jag är uenig.
0: Det ligger naturligt för Björn det där att vara den lite sån kverulanten.
1: Ja, helt riktigt.
0: Men det kan du ta Björn, det
1: kan jag ta. Men hvordan avslører man någon som inte har peiling egentligen?
2: Nej, det är för exempel när han ska se på vinerna, när hovmästaren häller upp vinen, och hvis man då ser upp i taket när man ska se på färgen, då visar man hela omgivningen att man kan någonting om vin om man lyfter upp då. Man ska se ner mot duken för att se igenom vinen eventuellt om den är klar.
1: Mot den vita duken.
2: Ja, riktigt. Och sen hvis man då prövar att snurra på vinen, och man egentligen inte snurrar, det är ju en måte, la var med det hvis du inte kan snurra på vinen.
1: Hvis det skvalper om, för exempel, jag har dålig tegn.
2: Och sen, helt riktigt. Och sen nästa då, när man ska smaka, smak bara normalt som att du är helt en normal person. Icke håll på att slurpa. Det syns ju direkt att det där har du inte gjort förr. Nej, riktigt. Så ta det bara roligt, lyft glaset, lukta lite försiktigt och så och så säger du, den här var fräck men inte uanständig.
1: Den ska jag huska. Christer Behrens tillbaka om en halvtimme.

0: Jaha!
1: Dersa, på P4, på med lurorna. Christer Behrens, vår mat- og vinekspert av fredag. Du her alltid. Hvorfor du her i dag, helt konkret?
2: För att det är en väldigt stor dag idag. Det är ju faktiskt då vi det är frigöringsdagen, vet du.
0: Vi firar vår frihet.
2: För den må vi fira.
0: Ja, för vi blev ju riktigt nog då lagt I sticken av svenskarna under krigen. Det får vara grejt, men nu kommer du för att fira som oss.
2: Helt riktigt.
0: Det är hyggligt.
2: Och vi ska fira med en riktig skandinavisk rätt vill jag säga för att jag ska laga toast Skagen.
0: Mm. Wow. Så vi har en Danmark I mixen här
2: också. Helt riktigt.
3: Ja, och för... så har vi en tysker här också, Björn, inte glöm det.
2: Men temat idag är smårätter då till typ 17 maj eller konfirmationer och sånt där.
3: Ja.
2: Men toast Skagen kan man göra på väldigt många sätt för det är liksom freediving men det finns ju ett original.
1: Ja, för det på Skagen jag går ut för att toast Skagen kommer från Skagen I Danmark.
2: Ja, jag syns att att du ska utgå från det ja, fast det är fel.
1: Är det fel?
2: Ja, okej. Okay. Alltså detta är ju inte en norsk rätt eller en dansk rätt, det är ju en svensk rätt.
1: Nej.
2: Ja, det är Tore Wretman som lagar den.
1: Nej, tullar du nu?
2: Nej, jag tullar inte med
1: dig. Du tullar ofta. Tore Wretman hörs ut som en sån svensk som fyr som spelar på Trekspil.
2: Tore Wretman är Eivind Hellström gånger 10 I Sverige på 60-talet. Okay. Det var han som var först I Paris på 60-talet och så startade han restaurang Rich I Stockholm.
1: Okej, okay, men var han också först på Skagen?
2: Eller? Ja, det var. Men nu snackar jag om Rich I Stockholm. Och det är enaste språket, det heter Pan Rich. Rich baguette, alltså det är på svensk. På alla andra språk heter det baguette, men eftersom Tore Wretman tog med sig baguetten till Stockholm och lagade baguette, och hans restaurang heter Rich, och så blev det Pan Rich. Och det heter det fortsatt I Sverige.
3: Okay. Men så, han var första man från Sverige som drog till Paris på 60-talet.
2: Ja, ja, riktigt. Ja, ja, ja, ja. Ja. Det var några kungar och krigare som på 1800-talet. Men du är så tillbaka till Toast Skagen. Han var på sejltur med några fina herrar I Smögen. Och så satt de på sejlbåten och så säger någon, kan inte du Tore gå ner och laga någonting gott I? Och så gick, hade han liksom I, men han hade räkor och han hade löjrom och han hade bröd. Så han stekte några toastar och skrälte räkor och så la han på löjrom på toppen. Så kom han upp och sen säger, så säger de, den här var ju kämpegod, vad heter den här rätten? Så ser han sig runt för när man I Smögen och ser söröver, då tror man kan se Skagen. Men så sa han Toast Skagen. Det är namnet. Nej, inte det spännande.
1: Okay, ja, det är den du lagar till oss idag, Christer.
2: Jag står och skrällar här för fullt. Nu ger vi järnet.
1: Men vad med lite Murray Headman som väntar?
2: Det är helt mitt I prick, för nu må jag skrälla som bara den. All right.

0: Maryhead. Traff ikke helt Christer Behrens, som har prøvd så godt han kunne. Det er nytelsesfredag.
1: Prøvde bare.
0: Ja, ja, det er bra det.
2: Men, jeg er så imponert over din multitasking, Christer.
1: Tusen takk. Jeg tenkte, nå må du si hva du sa i pausen her under sången. At jeg skreller reker samtidig som jeg pratar.
2: Ja, du forteller skrøner om Toast Skagen og hvordan det navnet oppstod, samtidig som du har skrelt en haug med reker.
1: Ja, men jeg kan bare si, då, og det er faktisk sant her. I helgen, jeg har jo en hytte som er nærheten av Skagen, Smögen, och då hade vi gäster och då hade vi skaldyr, vi hade kökrepp, så vi hade räker och sånt där, och så jag kastar aldrig någonting. Nej. Så när jag såg att det var någon som spiste med, så spurte jag, är det för synta? Ja, sa alla. Hopp, då skrällde vi vidare, så vi skrällde upp alla kökrepsen, alla räkorna, och så lagade jag Toast Skagen dagen efter. Så citronen skviste jag, dillen hackade jag upp, och ingenting gick till spille. Icke ens räkskalorna. Den kokar jag kraft på. Så man kan säga att vi svenskar är gärja, men jag vill säga prisbevista. Ja. Sånt sett. Det är,
2: gott
1: men,
2: sagt.
1: Yes. Och nu ska jag laga min, eller vår P4s Toast Skagen. Det är nämligen så att jag har hela räker. Alltså, jag har ju skrällt dem, men jag kan räcka upp dem. Så tar jag lite grann. Ja, det är smöret som du hör där som ska bli lite grann toasten här. Men jag tar lite grann majonnäs. Lite grann rømme, i detta fallet rødrotsrømme. Rømme är lite syrligare än crème fraîche, så därför väljer jag nu. Så skvisar jag i lite, jag skvisar då lite citron över de skrälta räkorna. Sån, och så ska jag ha, vad är det här?
2: Oj,
1: det är
2: en höstlök?
1: Nej, men en vårlök. Bra gettet, det var så closed. Så det ska in i...
0: Du har hackat fort, ass. Imponerande. Ja, så bra hacka.
1: Ja, men det blir, ja, blir det bra.
3: Du blir oss smisker
1: idag, eller? Idag är det komplimanger, bara deluxe. Och sen ska det vara lite dill i grejerna. Ingen dilldall, men bara dill. Så, och så ska det få två sorters toast. En som jag har stekt i smör. Och en som jag har stekt med majonnäs.
3: Va?
1: Ja, jag har en god majonnäs som jag har smörat ut på brödskivorna. Och så steker jag det. Så blir den lite syrlig. Så det är ett trix det också.
2: Oh,
1: right. Glädjer er till nästa ett... Vad blir det? Blir det lite musik nu?
0: Ja, vi har lite musik från Bergen, Alan Walker. Kan du...
1: Ja, men det är bra. Det är bra. Det blir, och så efter Alan Walker så ska jag servera Toast Skagen à la P4.

0: Foss Skagen på biten til Alan Walker i P4s radiofrokost. Nå nærmere servering, Christer Behrens.
1: Yes, og min Toast Skagen, det er hele reker, altså når man skreller det. Litt mayonnaise, litt crème fraîche, litt sitron, litt vårløk. Og så fra egen hage, lite hakket gressløk på toppen.
2: Du, gressløken også i hagen vår vokser fantastisk. Alt det andre tar det med ro, men gressløken, den bare...
1: Og gresset växer som bara den, men gräslök, det är så gott och den är så späd och fin, så det må vi ha mycket av. Varsågod Björn, det är serverat. Det jag inte sa som en liten trix, det är att jag smörar bollen med lite vitlök, alltså jag bara gnir runt i bollen för jag blandar runt, och så har jag lite, för att göra det riktigt svenskt, har lite sån här riven pepparrot. Ja. Bara lite.
2: Ja, det är den lilla extra.
1: Japp. Ja. Och så har vi självklart någonting.
2: Det stora extra.
1: Ja, det stora extra. Smak på grejerna. Ja, och så ska jag
3: det är gott.
1: Ja. Och så är det ju sån att man måste ha någonting till. Vad har man till Toast Skagen? Jo, man kan ha någonting som bubblar. Det kan vara
4: Oj, det är inte taket.
1: Det är spörsmål om vad i, ja, med bubblor i.
4: Oh, ja.
1: Och då är det spörsmålet, kan man ha prosecco? Ja, det går ju. Kan man ha champagne? Lite dyrt, men okej om någon annan betalar. När jag serverar så blir det en cremant.
4: Nydlig.
1: Och jag har säkert sagt att det bubblar fint. Vet du hur många bubblor det är i en sån här flaska? Cirka
4: 30 000.
1: Ja, det var nära på. Det är, visst du, 50 miljoner bubblor är det. Oh. Och den enaste delen av er kropp som liker bubblor är munnen. Så keep...
2: Så bara håll det lite i munnen
1: wine,
2: för att låta några miljoner vara än där.
1: Helt riktigt. Och visst, man bara, det är det som är hela grejen med muserande vin. Man ska ta en slurk och ska man bara låta det vara i munnen och bubbla omkring och väcka varenda liten smaklök till liv, och så sväljer man sakta, så blir det väldigt behagligt. Och så spiser man lite Toast Skagen som smakade.
0: Det var helt fantastisk, Christer Behrens.
1: Hela reker.
0: Ja, neste fredag er jo en inneklemt en, og da er ikke vi her, så da må vi spørre allerede nå. Hva skjer på 17. mai for din del?
1: Det er pinlig, men for første gangen på 40 år, så...
0: Så du skal ikke være i Sverige?
1: Nei, det blir det litt til. Jeg må studieresa til Nice og Provence.
4: Det er godkjent.
1: Ja.
2: Stakkars.
1: Ja. Så jeg neste fredag får ni klare det uten meg.
4: Ja, greit.
1: Skål for det. Da kanskje det blir champagne i glaset.
0: God helg, Christer.
1: God helg.
0: Skål for 8. mai.
4: Skål.
1: Ja, skål og gratulerer med dagen.

0: fredag og helgestart, og kanskje skal du kjøpe inn noe vin til helga, som skal nytes alene eller til noe middag. Men hva skal du si da på pole? Eller hvis du skal ut og spise på restaurant, hvis du vil gi inntrykk av at du har litt peiling på vin, uten at du har det. P4s fredagskokk og vinekspert Christer Behrens kom med tips i radiofrokosten i morges. Forholdsvis enkle tips til de som vil gi inntrykk av at de kan litt om vin.
1: Nej, det är ju alltid att ha en kommentar som är liksom någonting som har som är helt naturligt, som för exempel, ja men det här var fruktig och fin.
0: Ja, ikke sant? Den vin här var fruktig och fin. Fordi, hva kommer vin av? Jo, kommer jo av frukt, kommer jo av druer. Så den kommer du unna med uansett. Tips nummer to fra Christer Behrens på, på vin, og høres ut som du kan litt om det.
1: Det er jo ofte sånn at det kan du briljera når du er på restaurant, for at man dekanterer jo vinen for at den skal få lufta sig og utveckla sig. Og hvis hovmestaren kommer og sier, ska jag dekantera vinen? Og då vil jeg som vin som säger, nej men tror du ikke den... öppna sig I glaset. För det gör den när man häller upp den liksom samma sätt. Men självklart, visst håller man sig kommer bara häller upp den. Då ser jag givetvis, ha, ska du inte dekantera?
0: det handlar egentligen om att vara uenig. Bara vara uenig med kellnern. Men så må du samtidigt vite vad du snakker om. Da. Enkle tips till att bli en vinkänner på väldigt kort tid från P4s fredagskock Christer Behrens.